0: Rồi, Christian sẽ bắt là bắt đầu bắt sạc cả đời nè. Hàn Quốc bắt đầu ấy, Christian bắt đầu dạy sĩ kể. Hàn Ninh bắt đầu cùng bảo vệ Christian sẽ cùng nhá hàn micro nhanh đề giáo ý. Để sẽ bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt
1: đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt